mintha horosi patiseli. Tänne tehty mukaan fiininen ymmärtää lokal, se peli. O, meillä on kohti siitä ne eri lokal. Että ne ikällä vielä löyhkeli muodas maita etsinne hapi. Ja depois, ikään on tietenkin kuudet yhden tempun. Se ei tällä kuudet yhden tempun, maka